Denne musikken kom ifra det svenske bandet Canyons da vi åker ut en sveng og vi skal ha med oss nok en svensk låt vi denne gang med Flamingo-kvintetten.